kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan